Chenda mwenye katonye zenya fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenyaka tonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensulo yomuziki nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

na mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyezenya fama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Tweso ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusibu wako Bena msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kira dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kujaya kasente kaji Seda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
2: Hey!

Sweya magesa sweyo musekemibye mizanyo chenda munya katonyeze nyafama Radio Sapiensi ya mwasu ze mtaba lunja abawuliriza lero lwe sanyu nake mpulira mfa ndiyeno mpulira linzita Achi wenda bitambulanga wena bivala. Chitagera. Nisubira mkwano nawe joli. Obula mkutambulira bulonji. Obula kubango nega sekolu na kuluwa lero. Kunda chika kumi na biri. Ezese kusawa enya ezencha. Bwente wenyingide na mugongo yankwata. Ayame nagenda nada. Nagenda biri. Nembereyo. Mweje mtali fetuma deyo. Ngatuma savira. Elate mga nakweleza sete kusimi yange. Mungeri yo kwebaza. Wakwala zafa wabade baba sabira. Sala kuteka kutani kia kumitwa leta. Simanye sala wazi salira sende. Mpisewo. Na inga jagala kugabati yyo Standard Bank. Ye mgabuli jo yendeta. Chitageza achi. Ntibera ngu nonya Standard Bank. Nawe jakubange kwa labu lunji. Yoyo tuwaji patana. Okubani tambla fena. Atena yone kiliza tija kutambla nga nangi. Atebio nege na kubange kwa tabu lunji. Na resonge yujino nyeko. Standard Bank kwa la wonders. Kuwala. Kuterekera, kula akulanya, katichicho obo yalale chisingecho. Gendo nonyi Standard Bank. Ama tabi gafego na magule. Sati gane boba kwa transaction edaji ya galo kukola. Mpuga anti boba ogenze, nononya omwana wa center agent. Oba nonya center agent. Agenda kubanga kukola kubulunji. Ogeza kujayo kusente, kudipostinga, uhinako ya galo kusasula mute laka center kwa account. Evi ya natugenda kubwa tupikola. Tunonyeko. Batu ita Centenary Bank. Tawalea tufana nyalinya, batambula wako pako peria feri ya balema. Tuno nyeko kuwa nsike yebia nsimbi tujirudemu, atenga vietukola jebiri. Tusosena kaimbo na kuluwa lero, abade bunson somola, akawini nuaji. Tuzizako, acidic vocals, aluwa mne avapis, ngagama titobi ngamba, ate chosen beki. Ngagamba lero luasanyo kudachika ezo. Luna kura kutano, sinzireyo negateko. Sabaka imba tuberenga tambula fena. Sina buzibu is a Friday, kwa saba kenkuwa, kwa saba kenkuwa. Oja kuita kumusambu tano, tano, ana, chinana, musatu, musambu, musatu, neziru, musambu, mnana, nya, ana, mumuenda, ana, musatu, zero, biri. Ata WhatsApp message, oja jiteka kumusambu tano, tano, ana, chinana, musatu, musambu, musatu. Tumerenga tusimbula. Kakule buwenti, nkoma wo, tusimbule tovamu. Bami sereme na makula.

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawo gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kaddi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

0: enkuruse ya magesi chenda mwenye katonye zenya famba
1: waliwa wewa mkote wande semwe chasi
2: Christmas
1: baby na eche sima niti mbala kekiki
3: ope
4: nina songa

Chanda mwenye kachonyeza nyafama Radio Sapiens Nkuzo ya magezi nsumuzi kinebi ya mizanyo Idachi kaziri ya vili mwenye zimazo kujita kusawa kuminabili za kaungezi Uli kaungezo chumanyi bumanya Nti tuweba mkabini kanu kakatikisimu Lero inakuzo mwezi ritano Mwezi guno gutulimu wa mkago wa juni Wa mwezi guwa wa julizi gutulimu Anze sabuli megidian pita mzukuru wa mbazira Tulinechi gwe mugaga Tusubira yone Entebe kakati ya ono betu lina mu studio zafe era tulina aba izi munana abalala bagenda kujja nchamu aba masomera amalala gota ulide tulina o senti Saint Cyprian High School kyabakadde tulina o Saint Joseph Ndeba tulina o Saint Charles Wanga Kibiri tulina o Emmanuel College tulina Trade College mpiki amasomero gakyali mangi naye mwayitaka abaana bameka ana ground ya soka mwaita kwa wabla meka ana akati ya nobwegwa doza tunja kusiga za abili ii wetuna atu kile chibili inga abili mulu umu tunja kuwa tulina abo akati kubanyo kwewe na jawan ulabenga obera amba tano abo abajio kubela na fe chibili kwa kato kweba zama na fe mwaba Honda Bimark abatuwa de pichi pichi ya fe yo egenda kubanga wewa abawanguzi Honda Bimark company esangibwa wano kitebe kikulu kisangibwa wano ku Gogo bypass opposite ne DHL te bane katikati basanga ne kawempe je bali balinanya awo Sentinel Bank ye kawempe

0: olikubye ebbali olaba ku pikipiki
1: kyakulumbye
2: sebo ayitibwa episcopo vika
1: episcopo vika kituufu namba addako namba namba mukaaga yanguwako mwana watu twagala kuba wano ekibuuzo kyo kiikino mu biragiro bya Katonda ekiragiro ekyokusatu kitugamba ki
3: ekiragiro ekyokusatu kyakunziira musebo
1: mu biragiro bya Katonda ekyokusatu kigamba kitya
3: kigamba nti olongoosanga olunaku lwa Katonda
0: namba
1: musanvu yangu wa kumuzindaalo kikyo kiikino sakramentu ki mwe tufunira omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristu mu kifaananyi eky'omugaati n'ekyevviini
4: sakramentu ya Eukaristiya sebo
0: pikipiki ogikutte ku luwagi
1: ekikyo kiikino tuve wano

Alright, tulikuchenda mnyaka tonyeze nya Fama Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi, yesule ya mziki nevye mzanyo na tela, tukuse ne programa. Tochie vye mzanyo di extra, alunako loktano. Ben Musanje, nzentu deo kula wantino, weekend njikuingiriza mudala, ingo tege demunae, anga yugendo kubera anga vitambula. Manyibulu nji ntino zenga utambula na fewiko kufaya tandika kunako remande, wiki tandika kumande, tandika kusande. Na huku sande tatubera na sports, utandika kunako remande musports, waneno kureyo sapiencia, netambuli ya dala paka kunako roktan, webali nyo, webali ya dala. Anzendi wonze ka, tutelo kubera mune Daudi Gombe, ne Daudi Gombe, eh. Tegera.

Chenda mnyak tunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya muziki nebi ya mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uririza, kwa nirizako, webali kubayo, webali kuririza program damasubi, nzena ansira Edwardi, lubwa lukovu, ngovia joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuririza, webali kuririza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadaburu. Basamle banyabo, webali kubayo, webali kuririza. Kansubilenti mwena mwaliburonji. Mubadeno na kurulonji. Vanda fabibye misonyo kibavudewo. Nange kanzijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo mwena mba tumideko wa sebe nebanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobi ya juni ya muzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Unaku uruarelo jibuna akerida. Minababitia. Kansubilenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua. Abaino uzibu buinja uro. Abaluwadi abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange. Nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nsuguro kuba kuasa. Kubanga ya singo kumanya. Mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu. Ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange. Mbele yonajo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizibuo kukiriza. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanganze ndide kuchikomando uchitegeza nti tetuinkana kilizo magana gwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatiza nti ojitegeira nga gori deche gulo nzenga sichitite chibuze gwe ngori na transport yencha akutwala kumrimu nzenga sirina gwe ngo mchalo uumulamu nzengo wange mwate omwana uumulamu wangi mwati alikundiri chinzo kubire chizibwe nyo wakumatizo omuntu oyo mchimuni mange mbira jaitamu ujitege ilaburu unji chukomu kama katonda ye ajimanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe wamagwe na atumanya nga wetu ringa tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate urubele daro na atumanyi. Toina cho sobola kumukweka mbula mungu. Toina cho sobola kumukisa. Wamago inza kwekweka chi. Oba kwekweka wa. Oba ye kumukweka chi. Ichikuata kumukweka mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kupo witiride. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Dio na biturimu. Umuka makatonda afe. Apitikila burunji. Elabi manyi. Basebule na nyabu. Yaka kwa tisoguro kubida ama vii, kwa tisoguro kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubio nebi tusomosa, kubatu chumanyi burunji, nti abitegeera. Abimanyi, fogofe wakuvayo tuatule, kubanga, uja kunga amati nansiratu wa abimanyi, alabe mbeda jenkitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, olulimiruo, akamuako, numuyo, vikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olulimi luo. Mungu yungu mungu tina mungu. Bikulu nyo. Kubange chijulo mungu. Naka mwache katula. Mbubange.

Chenda mwenye kato nyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro ya umusiki Nibye mizanyo Chenda mwenye kato nyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro ya umusiki Nibye mizanyo.

Chindamu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.